kwasi asomdwe firi Awurade Yesu Kristo no aye bradwe ne ntiasie so no ebeso yakoma mu ene ye kra mu wɔ ne dɔba Jesus Christ dibo.

0: be a trana meako a jumboha. Some hundred. A jumwaha. But just some hundred.
1: Yes, why am I?
0: Assassin. Mumu ose emma ewurade mumfa edigye ensom ewurade na mumfa ehusie dwom embra nanim mumu se ewurade ni onyankopon na ono na oyo yen ono na ye wono na ye ne ye ho na ye ye ne man enedidi bia enwan mumfa aseda ensen na ponkasie mu na mumfa ayeye embra na benwa so Muna nasi Musha ni din Na ewradi ye Na na deo hoda Na ninukri

ensen na pompesie no mu na no de wisi mu hini awurade aponkesie mamie na mi sani mu na me nanase edru babini ya bie pruna maro basi awurade aponkesie nie afauti fo beshemu ni yadanase ano paye loko pruno ya bie bia pruno nyina a pruna ya famu da nyame ase ya bie bie nyina no paye na nyampasa wo ya se bowuram wuram wuram wuram wuram ba no paye na fa wo nas ni gunanim bese oni ho aye ni ho abrasma ase asemota kanu no se awurade ni ho ami ni ho Yemu Yehuwa adom no wote ase de me so metena ase. Oh mi wu ya chikula metena ase. Hey. Mi money. Ah, what is it I was on your day?